Mabalabangware tabanika pakani tinalengware tainyikile mali ngala bibabi pakashinga yini.